subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía, que subía